0: sama.
1: Best muska!
2: Frišna! Frišna muska!
3: Narodna muska!
2: In
4: party muska!
2: Staj!
3: To je Best FM.